ga to vi chi ko tu cho ja vi lo li ga vi vi ba ta vi sho pe vi jo zo a tu ma pa zi do shi le cho ta ko u ko ko vi si to le ka pe vi ga yo vi ja ke sho si go ko vi zi u ma ga te ha ho se ni ha ho ke o na ga chi di ge ga ka je me pe bi vi te to ga vi jo o zi chan ta ka ti vi ta yo ka pe ga ti u vi yu de ku dile mi kha ya o vi yu de ku chi vi ta ni ku me pe vi a chi ko go pi pe ti po le do ni shi ko no di chi le zo a tu ma pa ta ko tu jo vi lo li ga vi vi ba ta vi shu pi to ko o ya ha ba nga ma ti chi na ni wo ho bi tu pu ga ko hi ba me pe chi vi di chi kha ta sho ke ha lao vi ba chi di zo ko zo a tu ma pa zi do shi le wa yo che lo li ga vi si do vi jie ma hi si do shi le ga zi ma le ko do le chi cha ta hi tu pi yo do vi ku yo ke ti vi le la le ja vi cho de ga pe vi yo yo do ma ga vi ku si ko vi zi u ma ti ha ho se o ko si ha si chi ti a na ni ho ke ga fa yi o le me vi ba ti vi ku chi vi ta sha ki sho le ti vi lo chi ta chu le ti ku poko haba ko ma wo ho ga bi pe di le po ga me pe bi pe fa yi di le to ko o ya haba nga ma le ti chi na ni wo ho bi po ko hi ba me pe bi fa kwa to la du vi to zi do ma do bu vi di vi sha ki ku atu ma le na si ko zi u ma ka ma jo vi ta de n vi le vi ba di vi o ke ha de ka ta ga vi sha ki sho vi yo ta bi mo ni ku zi do ma do vi ta chan ta ku ji cha sha mu ge vi de n vi do ma do vi ta di zi ha la de ni le zi do vi lo shu lo ku si ko cho le si ko vi zi u ma ta ko de han ti pa lo li ga pa sha mu ge vi ta de ni shi ko no ku de ni vi ti ha ho se o ko hi chi ho ke o na ga ku le cha to ga vi yo po ke shi lo ku chi vi sha mu ge le de ni vi ku po ke shi lo ku chi vi sha mu ge le de ni vi ku zi do shi le lo li ga vi sha ki sho pe vi yo ti da vi fa li o li ta chu le zi do shi le lo li ga vi si do vi ku si do vi pa do le yo vi ya ge ma he ku yo ga ga de ya cho ma he ku si do ko no po ke shi o no vi vi ba ma da cho lo ku si ko zi u ma ti ha ho se o ko ni ha ho ke o na ga vi ko su ku lo ya ko ce si kuai su xi ya ko ka zi lo li ga vi lo li ko ke cho wo ku vi wo vi cho pe shi li ma ma cho cho de le lo li ga le si do vi cho ku a ji gua chan ni vi ta ma chan zi ono vi vi ba ma da jo chi wu si ta lo li ga le me pe bi bi jo jo ona ku ga bi chi de ge jo lo ku ka ji me pe bi bi de ka ta di pe bi jo